0: Moram se.
1: A to surpriz, va?
0: Van moram se.
1: Et tu.
0: San finno
1: tonai?
0: Moram se.
1: Sek ko bola tu zirek, pare fu zirek.
0: Dawaram se.
1: Otre Suratro veio?
0: Ha.
1: Pa suratis.
0: Gacha noyo?
1: Ah. To ramse to mapme kuku na mati ramse ti. Ramse mapme ore. Sawe sale. Tsuba to sulumas.
0: Pap tire sulumas no.
1: Kai suratra azafat. Nino Zari 14 Tirino Jay 12 Ochal le kel tikel jefay no le geza fea What's that? Sats te mian na chalesun Fana tira da fana rereti Miarjene. Ari atila jelo. Jira na tolata patunga la nazu. 14 de voyen.
0: La la je foutin.
1: La la je. Ti je za to to la te. La je.
0: La la je m'absen.
1: Rapap sera lo te tsvari. Fa ra shuti stike te le tsadna. A mi ar ngen an jer so. E na ku farina nteri tablet. Fa ma be ita le tablet ra elo. Ma pahai. Ma pahai te ita na tono to. La la je te je yit je m'absène
0: m'absène bien
1: te va dire le je vas tous te va yet et fan de nas m'absène kid
0: cool cool
1: qu'tsara bene je te je m'absène bientôt Tu correa da zate la folua penara. Folua penara, folua penara da pedala, fa folua mshe. E te. Heza vise sa shu. Shu. Ma piana tsat. Ana tablet. E te yita le titra. Shu te mo. Shu te Mahai, shete mahai. Ale baro e tableta da. Musotras. Ar to tsara sa shu sa le. Va varira nul de pe. Tia. Ar de la, esa tableta da ya tila.
0: Ya na tableta pe telefon na safat.
1: Eh safat. Esa telefon la safat. Tudra telefone na tableta ordareo a só te mangala ta cara de fa mano calcul maka telefone na te calculatriz
0: essa faz tis calculatriz ou
1: tis calculatriz foi idio plus e menos
0: idio
1: sai futsen ou se deque Kai shu. Shu ta ol sarniat.
0: Bis Facebook.
1: Tosa, fita tot klins.
2: Bravo, Ari. Tu vav kelin miaraka amintsika eto izay nanarandri?
3: Finiavana ihany tompoko.